afara lọwọ gbogbo ẹyin olólùfẹ ètò wa ètò yin turning point fún tààrọ tòní ẹ ṣe púpọ tẹ dúró ti wa.